Efirda Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovozi Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovozi Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar

Режиссера Арда Мехарьяхьёев. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasidagi hamkorlik o'zaro anglashuv memorandumi doirasida kengaymoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston texnik va kasb hunar ta'limi sohasidagi hamkorlikni mustahkamlamoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologik tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik mustahkamlanmoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yo'lovchilar va yuklarni xalqaro avtomobil transportida tashish yo'lga qo'yiladi. Dushanbe va Xitoyning Chongqing shahri o'rtasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 21-iyul kuni Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralar yakunlangandan so'ng yangi hamkorlik hujjatlarini almashish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston prezidenti janobi oliylari Uxna Agin Xurelsuh ishtirokida 12 ta hujjat, jumladan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar va sport qo'mitasi hamda Mo'g'uliston madaniyat, sport, turizm va yoshlar vazirligi o'rtasidagi o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar va sport qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu hujjatning asosiy maqsadi ikki mamlakat o'rtasida yoshlar va sport sohasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash va hamkorlikni kengaytirishdir. Ushbu hujjat doirasida tomonlar tajriba va bilim almashish, qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish va ikki davlat tuzilmalari o'rtasida professional aloqalarni rivojlantirish orqali hamkorlikni mustahkamlashga kelishib oldilar. Anglashuv memorandumi qoidalariga muvofiq ikki davlat yoshlari o'rtasida yoshlar va sport sohasida tajriba almashish, madaniy ko'nikmalarni rivojlantirish, musobaqalar, tadbirlar va sport festivallarini tashkil etish, sport infratuzilmasini rivojlantirish, ushbu sohalarga investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, sport muassasalarini boshqarish va rivojlantirish bo'yicha tajriba almashish sohalarida hamkorlik o'rnatiladi. Shuningdek, o'zaro anglashuv memorandumi Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yoshlar va sport sohasidagi hamkorlikni kengaytirish uchun yangi huquqiy va tashkiliy asos yaratadi hamda ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga hissa qo'shadi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston prezidenti muhtaram Uxna Agin Xurelsuh ishtirokida 12 ta hujjat, jumladan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi boshlang'ich va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi qo'mitasi va Mo'g'uliston ta'lim vazirligi o'rtasida texnik kasb hunar ta'limi va kadrlar tayyorlash sohasidagi hamkorlik to'g'risida o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. O'zaro anglashuv memorandumini Tojikiston
Respublikasi hukumati huzuridagi boshlang'ich va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi qo'mitasi raisi Farhod Rahimiy va Mo'g'uliston ta'lim vaziri Inx Omgalan Lusan Tseren imzoladilar. Boshlang'ich va

0: Bankda maxsus kas funar ta'limi qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha ushbu hujjat almashinuvi professional kadrlar tayyorlash sohasida ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichini boshlab beradi. Hamda ilg'or tajriba almashinuvi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish va texnik va kasb hunar ta'limi sifatini oshirish uchun qulay zamin yaratadi. Uning qoidalariga muvofiq tomonlar ta'lim dasturlarining sifatini oshirish, mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, texnik va kasb hunar ta'limi sohasida qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish niyatida. Shu bilan birga tomonlar qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga tajriba, yangi ta'lim texnologiyalari, ilmiy materiallar va zamonaviy o'qitish usullari almashinuviga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralardan so'ng yangi hamkorlik hujjatlarini almashish marosimi bo'lib o'tdi. Jumladan, Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi geologiya bosh boshqarmasi va Mo'g'uliston milliy geologiya xizmati o'rtasida geologik tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. Geologiya bosh boshqarmasi matbuot markazi ushbu o'zaro anglashuv memorandumi imzolanishini iki mamlakat o'rtasida geologiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirishdagi muhim qadam sifatida baholadi va ushbu hujjat tajriba almashish, yangi texnologiyalarni qo'llash, qo'shma geologik tadqiqotlar o'tkazish, mineral resurslarni o'rganish va mutaxassislarni tayyorlash uchun asos yaratishi haqida ma'lum qildi. Bu shuningdek investitsiyalarni jalb qilish va iki mamlakatning yer osti boyliklaridan samarali foydalanishga hissa qo'shish mumkin. Anglashuv memorandumining imzolanishi Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologiya va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash va foydali hamkorlikni kengaytirishdan dalolat beradi. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston hukumati yo'lovchilar va yuklarni xalqaro avtomobil transportida tashish to'g'risida bitim imzoladilar. Bu haqda Tojikiston Respublikasi Transport vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasi hukumati va Mo'g'uliston hukumati o'rtasidagi bitim transport sohasida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish va Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasidagi tranzit aloqalari mustahkamlash maqsadida imzolandi. Ushbu bitim ikki davlat o'rtasida yo'lovchilar va yuklarni xalqaro avtomobil transportida tashish, shuningdek, ularning hududlari orqali tranzit qilish va mamlakatlarga tashish uchun huquqiy asos yaratishga qaratilgan. Hujjatda muntazam va tartibsiz yo'lovchi tashish, xalqaro yuk tashishni amalga oshirish tartibi, ruxsatnomalar berish tizimi, transport vositalari va haydovchilarga qo'yiladigan talablar, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi, atrof muhitni muhofaza qilish, xalqaro standartlarga rioya qilish va vakolatli organlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari belgilab berilgan. Bitimni amalga oshirish xalqaro avtomobil tashishni rivojlantirishga, savdo imkoniyatlarini kengaytirishga, tovarlar aylanmasini oshirishga hamda ikki davlat o'rtasidagi transport aloqalarini yaxshilashga va Tojikistonning mintaqadagi tranzit mamlakat sifatidagi mavqeini mustahkamlashga qo'shishi kutilmoqda. Mamlakatimiz poytaxtida Dushanbe shahar raisi o'rinbosari Nurjahon Ismoilzoda va Xitoyning Chongqing shahri delegatsiyasi uchrashuvida Dushanbe va Chongqing shaharlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv davomida suhbatdoshlar iqtisodiy masalalar, sanoat, shaharsozlik va go'zal shaharlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va turizm masalalari bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, uchrashuv davomida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2026 yil may oyida Chongqing shahriga davlat tashrifi borasida ham nutq so'zladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Bugungi kunda xalq xo'jaligining barcha sohalari bir maromda jadallik bilan taraqqiy etib, xalqimizning turmush tarzi kun sayin yaxshilanib bormoqda. Mamlakatda hukm surayotgan tinchlik tufayli hamda tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari bilan yildan yilga barcha iqtisodiy ijtimoiy sohalar singari sanoat sohasi ham rivojlanib bormoqda. Yangi sanoat korxonalari qurilib, ularning faoliyati samaradorligi ham oshib bormoqda. Sud viloyatida ham ana shunday samarali faoliyat yuritib kelayotgan sanoat korxonalaridan biri bu Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatdir. Ushbu korxona rahbari Jahongir Tojiboyev bilan jurnalist Zayniddin Muhammadiyev suhbatlashdi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasi 4-chi umummilliy maqsad mamlakatni jadal sur'atlarda sanoatlashtirishni har tomonlama amalga oshirish jarayonida sanoatni rivojlantirish yillari va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish doirasida mahalliy tadbirkorlar Akauka Tojiboyevlar tomonidan 25 million somoniy mablag' hisobiga bunyod etilgan bo'lib, korxona 2013 yilda davlat qaytidan o'tgan va asosiy faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Jamiyatning 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan yangi sanoat korxonasi asosan isitish uskunalari, radiatorlar, maishiy maqsad larda foydalanish uchun turli o'lchamdagi qozonlar va yoritish lampalari ishlab chiqaradi. Ushbu ishlab chiqarish korxonasining ishga tushirilishining birinchi bosqichida 80 nafar mahalliy mutaxassislar doimiy ish joyi va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. Kelgusida bu yerda ishchilar soni 130 nafarga yetkaziladi va ayni paytda o'rtacha ish haqi 1500dan boshlanib 2000 somoniygacha tashkil qiladi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasiga kerakli asbob-uskunalar Xitoy, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlaridan umumiy hisobda 17 million somoni evaziga olib kelib o'rnatilgan. Korxonada Xitoy, Turkiya va Rossiyaning nufuzli shirkatlaridan keltirilgan zamonaviy texnologik tarmoqlar yordamida oyiga 500 tonna, yiliga 6000 tonna alyuminiy chiqindilari qayta ishlanib, undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni damda korxonada 2 turdagi isitish uskunalari, 3 turdagi yoritish lampalari va ro'zg'orda ishlatiladigan jami 2 litrdan 15 litrgacha bo'lgan qozonlar o'ziga xos dizayn va yuqori sifatda ishlab chiqarilmoqda. Korxona hududida xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan 6 ombor foydalanishga topshirilib, ma'muriy bino, 80 o'ringa mo'ljallangan oshxona va boshqa yordamchi inshootlar ishchilar hamda xodimlarning qulay sharoitlarda mehnat qilish lariga imkon yaratmoqda. Ta'kidlash joizki, ilgarilari ichki bozorning ushbu mol va mahsulotga bo'lgan talabi to'liq import hisobiga ta'minlanar edi. Mazkur korxonaning ishga tushirilishi bilan ichki bozorning isitish uskunalari, yoritish lampalari va maishiy ro'zg'or qozonlariga bo'lgan talabining 50%dan ortig'i mahalliy mahsulotlar hisobiga ta'minlash uchun imkoniyat yaratiladi. Xomashyo 2 darajali alyuminiy respublika hududidan yetkazib berilib, maxsus pechlar yordamida yirtiladi va qoliplash, maydalash, bo'yash, alohida qismlarni yig'ish va o'rnatish, shuningdek, tayyor mahsulotlarni qadoqlash bilan bog'liq ishlarni bajarish jarayoni alohida sexlarda bugungi zamon talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasining asosiy maqsadi sifatni oshirish, narxlarni pasaytirish va mijozlarning talab va ehtiyojlarini qondirish, qo'shni davlatlar hamda uzoq xorij bozoriga bosqichma-bosqich kirib borishdan iborat. Mamlakatimiz aholisi, tashkilot va muassasalar ehtiyojlarini inobatga olib, mahsulot hajmi va turini ko'paytirish hamda Dushanbe, Xo'jand, Boxtar va Xorazm shaharlarida brend do'konlarini ta'sis etish shu bilan birga tayyor mahsulotlar, isitish uskunalari, yoritish lampalari va qozonlarni eksport qilish bo'yicha rejalar ishlab chiqilib, bu borada Rossiya Federatsiyasi, O'zbekiston va Ozarbayjon respublikalarining bir qator tijorat shirkatlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolaganmiz. Bizni quvontirgan hollardan biri bu 9 aprel kuni Tinchlik va Milliy birlik asoschisi Millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning So'g'd viloyatiga rasmiy safari doirasida bizning korxonamizga ham tashrif buyurib, korxonamizning yangi tarmoqlarini ishga tushirishda ishtirok etishi bu biz tadbirkorlarni yanada ruhlantirib, kelajakda yurtimiz obodligiga o'z hissamizni yanada ko'proq qo'shishga undaydi, deydi Titan 88 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Jahongir Tojiboyev jurnalist bilan bo'lgan suhbatda.

Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. Ichak mikroflorasining faoliyatini yaxshilaydi. Qayd etish joizki, dunyoda tutning taxminan 24 turi mavjud va Tojikistonda oq, qora va qizil tut ko'pincha yetishtiriladi. Tutning kimyoviy tarkibi shakar, organik kislotalar, 2.4% gacha efir moylari, shuningdek S vitamini, karotin va B vitaminlaridan iborat. Turli xil tut mevalari ovqat hazm qilishni va qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglardan choyi esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Tojikiston Respublikasi prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150-yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008-yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Juyi Mulyon qasidasi Abul Fazli Balami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini saxli mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan. Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

O'tar qancha yillar tuzoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qora cho'g'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda Tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur. Nima deysan, ey g'ayur inson, g'iybatlaring qildi meni qon, sen ham bir kun o'tursan inon, mehr qolur, muhabbat qolur.

0: Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovoz rejissyori Ardamehir Yahyoyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling azizlar.
1: Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan. Beshigimdan talpingan paytlarimdan. Umr ko'rgan har keksa yo'q qaridan. Mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Arda Mehr Yahyoyev. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasidagi hamkorlik o'zaro anglashuv memorandumi doirasida kengaymoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston texnik va kasb hunar ta'limi sohasidagi hamkorlikni mustahkamlamoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologik tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik mustahkamlanmoqda. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yo'lovchilar va yuklarni xalqaro avtomobil transportida tashish yo'lga qo'yiladi. Dushanbe va Xitoyning Chongqing shahri o'rtasidagi hamkorlik muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 21-iyul kuni Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralar yakunlangandan so'ng yangi hamkorlik hujjatlarini almashish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston prezidenti janobi oliylari Uxna Agin Xurelsuh ishtirokida 12 hujjat, jumladan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar va sport qo'mitasi hamda Mo'g'uliston madaniyat, sport, turizm va yoshlar vazirligi o'rtasidagi o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar va sport qo'mitasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu hujjatning asosiy maqsadi ikki mamlakat o'rtasida yoshlar va sport sohasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash va hamkorlikni kengaytirishdir. Ushbu hujjat doirasida tomonlar tajriba va bilim almashish, qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish va ikki davlat davlat tuzilmalari o'rtasida professional aloqalarni rivojlantirish orqali hamkorlikni mustahkamlashga kelishib oldilar. Anglashuv memorandumi qoidalariga muvofiq ikki davlat yoshlari o'rtasida yoshlar va sport sohasida tajriba almashish, madaniy ko'nikmalarni rivojlantirish, musobaqalar, tadbirlar va sport festivallarini tashkil etish, sport infratuzilmasini rivojlantirish, ushbu sohalarga investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, sport muassasalarini boshqarish va rivojlantirish bo'yicha tajriba almashish sohalarida hamkorlik o'rnatiladi. Shuningdek, o'zaro anglashuv memorandumi Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida yoshlar va sport sohasidagi hamkorlikni kengaytirish uchun yangi huquqiy va tashkiliy asos yaratadi hamda ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga hissa qo'shadi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston Prezidenti Muhtaram Uxnaagiyin Xurelsog ishtirokida 12 hujjat, jumladan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi boshlang'ich va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi qo'mitasi va Mo'g'uliston ta'lim vazirligi o'rtasida texnik kasb hunar ta'limi va kadrlar tayyorlash sohasidagi hamkorlik to'g'risida o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. O'zaro anglashuv memorandumini Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi boshlang'ich va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi qo'mitasi raisi Farhod Rahimiy va Mo'g'uliston ta'lim vaziri Enx Omgalan Lusan Teren imzoladilar. Boshlang'ich va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha ushbu hujjat almashinuvi professional kadrlar tayyorlash sohasida ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichini boshlab beradi hamda ilg'or tajriba almashinuvi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish va texnik va kasb hunar ta'limi sifatini oshirish uchun qulay zamin yaratadi. Uning qoidalariga muvofiq tomonlar ta'lim dasturlarining sifatini oshirish, mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, texnik va kasb hunar ta'limi sohasida qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish niyatida. Shu bilan birga tomonlar qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga tajriba, yangi ta'lim texnologiyalari, ilmiy materiallar va zamonaviy o'qitish usullari almashinuviga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralardan so'ng yangi hamkorlik hujjatlarini almashish marosimi bo'lib o'tdi. Jumladan, Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi geologiya bosh boshqarmasi va Mo'g'uliston milliy geologiya xizmati o'rtasida geologik tadqiqotlar sohasidagi hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi almashildi. Geologiya bosh boshqarmasi matbuot markazi ushbu o'zaro anglashuv memorandumi imzolanishini iki mamlakat o'rtasidagi geologiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirishdagi muhim qadam sifatida baholadi va ushbu hujjat tajriba almashish, yangi texnologiyalarni qo'llash, qo'shma geologik tadqiqotlar o'tkazish, mineral resurslarni o'rganish va mutaxassislarni tayyorlash uchun asos yaratishi haqida ma'lum qildi. Bu shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish va iki mamlakatning yer osti boyliklaridan samarali foydalanishga hissa qo'shish mumkin. Anglashuv memorandumining imzolanishi Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologiya va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash va foydali hamkorlikni kengaytirishdan dalolat beradi. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston hukumati yo'lovchilar va yuklarni xalqaro avtomobil transportida tashish to'g'risida bitim imzoladilar. Bu haqda Tojikiston Respublikasi Transport vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasi hukumati va Mo'g'uliston hukumati o'rtasidagi bitim transport sohasida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish va Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasidagi tranzit aloqalarini mustahkamlash maqsadida

0: ga tovarlar aylanmasini oshirishga hamda ikki davlat o'rtasidagi transport aloqalarini yaxshilashga va Tojikistonning mintaqadagi tranzit mamlakat sifatidagi mavqeini mustahkamlashga hissa qo'shishi kutilmoqda. Mamlakatimiz poytaxtida Dushanbe shahar raisi o'rinbosari Nurjahon Ismoilzoda va Xitoyning Chongqing shahri delegatsiyasi uchrashuvida Dushanbe va Chongqing shaharlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv davomida suhbatdoshlar iqtisodiy masalalar, sanoat, shaharsozlik va go'zal shaharlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va turizm masalalari bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, uchrashuv davomida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2026 yil may oyida Chongqing shahriga davlat tashrifi borasida ham nutq so'zladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Bugungi kunda xalq xo'jaligining barcha sohalari bir maromda jadallik bilan taraqqiy etib, xalqimizning turmush tarzi kun sayin yaxshilanib bormoqda. Mamlakatda hukm surayotgan tinchlik tufayli hamda tinchlik va milliy birlik asoschisi Millat Peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari bilan yildan yilga barcha iqtisodiy ijtimoiy sohalar singari sanoat sohasi ham rivojlanib bormoqda. Yangi sanoat korxonalari qurilib, ularning faoliyati samaradorligi ham oshib bormoqda. Sud viloyatida ham ana shunday samarali faoliyat yuritib kelayotgan sanoat korxonalaridan biri bu Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Ushbu korxona rahbari Jahongir Tojiboyev bilan jurnalist Zayniddin Muhammadiyev suhbatlashdi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasi 4-chi umummilliy maqsad mamlakatni jadal sur'atlarda sanoatlashtirishni har tomonlama amalga oshirish jarayonida sanoatni rivojlantirish va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish doirasida mahalliy tadbirkorlar Akauka Tojiboyevlar tomonidan 25 million somoniy mablag' hisobiga bunyod etilgan bo'lib, korxona 2013 yilda davlat qaytidan o'tgan va asosiy faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Jamiyatning 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan yangi sanoat korxonasi asosan isitish uskunalari, radiatorlar, maishiy maqsadlar da foydalanish uchun turli o'lchamdagi qozonlar va yoritish lampalari ishlab chiqaradi. Ushbu ishlab chiqarish korxonasining ishga tushirilishining birinchi bosqichida 80 nafar mahalliy mutaxassislar doimiy ish joyi va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. Kelgusida bu yerda ishchilar soni 130 nafarga yetkaziladi va ayni paytda o'rtacha ish haqi 1500 dan boshlanib 2000 somoniygacha tashkil qiladi. Titan 8888 mas'uliyati cheklangan jamiyatining ishlab chiqarish korxonasiga kerakli asbob-uskunalar Xitoy, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlaridan umumiy hisobda 17 million somoniy evaziga olib kelib o'rnatilgan. Korxonada Xitoy, Turkiya va Rossiyaning nufuzli shirkatlaridan keltirilgan zamonaviy texnologik tarmoqlar yordamida oyiga 500 tonna, yiliga 6000 tonna alyuminiy chiqindilari qayta ishlanib, undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni damda korxonada 2 turdagi isitish uskunalari, 3 turdagi yoritish lampalari va ro'zg'orda ishlatiladigan jami 2 litrdan 15 litrgacha bo'lgan qozonlar o'ziga xos dizayn va yuqori sifatda ishlab chiqarilmoqda. Korxona hududida xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan 6 ombor foydalanishga topshirilib, ma'muriy bino, 80 o'ringa mo'ljallangan oshxona va boshqa yordamchi inshootlar ishchilar hamda xodimlarning qulay sharoitlarda mehnat qilish ga imkon yaratmoqda. Ta'kidlash joizki, ilgarilari ichki bozorning ushbu ma'lum mahsulotga bo'lgan talabi to'liq import hisobiga ta'minlanar edi. Mazkur korxonaning ishga tushirilishi bilan ichki bozorning isitish uskunalari, yoritish lampalari va maishiy ro'zg'or qozonlariga bo'lgan talabi

50% ortig'i mahalliy mahsulotlar hisobiga ta'minlash uchun imkoniyat yaratiladi. Xomashyo 2 darajali alyuminiy respublika hududidan yetkazib berilib, maxsus pechlar yordamida yertiladi va qoliplash, maydalash, bo'yash, alohida qismlarni yig'ish va o'rnatish, shuningdek, tayyor mahsulotlarni qadoqlash bilan bog'liq ishlarni bajarish jarayoni alohida sexlarda bugungi zamon talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasining asosiy maqsadi sifatni oshirish, narxlarni pasaytirish va mijozlarning talab va ehtiyojlarini qondirish, qo'shni davlatlar hamda uzoq xorij bozoriga bosqichma-bosqich kirib borishdan iborat. Mamlakatimiz aholisi, tashkilot va muassasalar ehtiyojlarini inobatga olib, mahsulot hajmi va turini ko'paytirish hamda Dushanbe, Xo'jand, Boxtar va Xorazm shaharlarida brend do'konlarini ta'sis etish, shu bilan birga tayyor mahsulotlar, isitish uskunalari, yoritish lampalari va qozonlarni eksport qilish bo'yicha rejalar ishlab chiqilib, bu borada Rossiya Federatsiyasi, O'zbekiston va Ozarbayjon respublikalarining bir qator tijorat shirkatlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolaganmiz. Bizni quvontirgan hollardan biri bu 9 aprel kuni Tinchlik va Milliy birlik asoschisi Millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Sud viloyatiga rasmiy safari doirasida bizning korxonamizga ham tashrif buyurib, korxonamizning yangi tarmoqlarini ishga tushirishda ishtirok etishi, bu biz tadbirkorlarni yanada ruhlantirib, kelajakda yurtimiz obodligiga o'z hissamizni yanada ko'proq qo'shishga undaydi, deydi Titan 88-88 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Jahongir Tojiboyev jurnalist bilan bo'lgan suhbatda.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. Ichak mikroflorasining faoliyatini yaxshilaydi. Qayd etish joizki, dunyoda tutning taxminan 24 turi mavjud va Tojikistonda oq, qora va qizil tut ko'pincha yetishtiriladi. Tutning kimyoviy tarkibi shakar, organik kislotalar, 2.4% gacha efir moylari, shuningdek S vitamini, karotin va B vitaminlaridan iborat. Turli xil tut mevalari ovqat hazm qilishni va qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglaridan choy esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Üstoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirib bergan.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150-yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008-yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal'ami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini saxli mumtani deb atagan.

Rudakiyning bu she'ri shohrat qozongan, barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudakiy 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomal Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan. Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

o'tar qancha yillar tuzoni yulduzlar ko'z yoshi samoni o'tar inson yaxshi yomoni mehr qolur muhabbat qolur qora cho'g'da porlagan o'sha iqboliga chorlagan o'sha dunyoni tor aylagan o'sha mehr qolur muhabbat qolur anor sening yuzlaring suluv xumor sening ko'zlaring suluv yodda qolmas so'zlaring suluv mehr qolur muhabbat qolur oqib ketdi suvlarda tohir zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir kelganda ham qiyomat oxir mehr qolur muhabbat qolur nima deysan ey g'ayur inson g'iybatlaring qildi meni qon sen ham bir kun o'tursan inon mehr qolur muhabbat qolur

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda ovoz rejissyori Ardamehir Yahyoyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

dünyadaki türlü yangilikler, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlaridan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.